0: Picture of You fra Boyzone, 20 minutter over 6 denne fredag morgen.
1: Ja, og nu skal vi have danske toner på engelsk.
0: På engelsk.
1: Vi skal have fat i Lasse Skriver og Band Aid.

0: Mathias Rank og Frida Seja her med to lanterner, som viser os vej til de regionale nyheder.
1: Ja, for vejen dertil, der skal vi lige omkring Aarhus og St. Clara med. Gosh, I love it.

0: Whitney Houston's I'm Your Baby Tonight. Hejsa, vi er på vej fra Aalborg til Fyn, hvor vi skal til Heartland Festival i morgen og blandt andet høre LP. Vi vil derfor rigtig gerne forsøge køreturen med Recovery, med selvfølgelig LP. Tak for alt det dejlige musik, I spiller, og så god weekend fra Michael og Lena fra Aalborg, og jeg siger bare god festival.
1: My room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside.